0: We're Aussie on Watoi FM.
1: Mates, with the welcoming of karere o te wā mō ngā whānau kaore anō kia rehitia ki te pōti. Ko te whā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehita mena hehi ana koe ki te kāri Easy Votes. Iai kia Hone Matthews o te kaitiaki i Take Kōwhiri, ka tae tonu te rehita tai atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe e rehita hei te 25 o Oketopa, kaore e tae te pōti i tēnei Kōwhiri ngā āmotu. Ka tuwhera anō te pōti tōmua hei te 25 o Oketopa, ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti a te iwa karaka i te pō hei te whitu o te noema.
2: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai.

nu er der rehite tia imu e te whao oke toma, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari ake tō mahi te pūti. Ko te rangi haka mutunga, ki te rehita, hei te rātapu 25 oke toma.

0: care nu ochi a putut ia pe pakatanki.
1: Tai tu te fenua care moi ochi ana voia ta coi mete ta ke pene na hau.
0: Na, e moreo.
1: I faka ho hau ia Beyonce i ta ua po. Pakaluira i he tane a hau.
0: Kau, kau, i faka rari rari. Te tānea, te tānea,
1: Kim. Kau, e hara iaia, e hara iaia.
2: Kanea.
1: Ne tā, kau, engari ahua pērā. Engari te te me ahua pērā.
0: Hea te whakamauri tangotana imo.
1: Ko ai tēnā.
2: Alicia Keys.
0: Kua mutu, kua mutu. Asha.
1: Noho.
3: Ka pai. Kotahi te piro ki tēnei taha. Kotahi te piro ki tēnei taha, nā te mea itika.
2: Wahine
3: haa mama.
2: He wahine.
0: ACDC.
2: Mangu mangu fatu ngaro ngaro. Fatu ngaro ngaro te.
1: Aretha Franklin.
3: Ko tahi te raru. Fafito ke te ra. Tahi te raru. Kare unungai te katoa o te whakatau.
0: Tika tamo e hewa.
3: Piro.
0: Hafe maka.
3: Hafe maka. Hafe maka.
1: Kemu pai te kemu tere.
3: Ka pai huama. Komuchi te wāke a tātou. Komuchi te wāke a tātou. Nā reira ko tahi te wāke a whakamohi atu kua i te toa. E mihi ana ki a koutou. Nā reira, e kama he waiata kai te hāre, e tūtātou.
1: Ka pō ana te kaiwhakawā.
3: Haere mai. Nā reira, e kare mā komutu katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō ki aro ngano koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua pukukata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tīma hou, pukukata kāo, pukuho he kē. Nā te wā.
2: Kākori!
4: Hei aha te pūtea e. Hei aha te moni e.
2: Oh, where?